0: Salam hormat dan salam sejahtera bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam sorotan minggu ini. 9 rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat kedua penggal kedua Dun Sabah ke-17 yang akan bersidang selama 4 hari bermula 20 Julai ini. Speaker Dun Sabah Dato' Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, daripada jumlah itu 3 RUU baharu manakala selebihnya melibatkan pindaan kecil termasuk satu pembentangan bagi RUU Perbekalan Tambahan 2026. 3 RUU baharu yang akan dibentangkan itu termasuk RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 serta RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Kerajaan Sabah melalui kerjasama kementerian dan agensi berkaitan akan memperhalusi tindakan susulan berkaitan proses pemutihan kawasan setinggan termasuk pengurusan penghuni bukan warga tempatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia bagi memastikan setiap tindakan dilaksana mengikut bidang kuasa serta peruntukan undang-undang. Dato' Arifin ditemui media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Ehwal Setinggan Negeri Sabah Siri 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Lebih 50 koloni setinggan di seluruh Sabah telah diwartakan sepanjang tahun 2025. Jumlah kawasan setinggan yang dikenal pasti di seluruh negeri akan diumumkan secara terperinci selepas data daripada semua daerah dimuktamadkan. Kerajaan bakal melancarkan platform digital kebundapur.com dalam masa terdekat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, platform itu bagi membantu pengusaha menjual hasil pertanian, perikanan dan ternakan secara terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah. Dato' Jamawi ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Padang Ragut Pelancaran Kebun Dapur dan Program Kesihatan dan Vaksinasi Kucing 2026 di Ranau. Melalui platform itu, produk yang dipasarkan akan dipantau oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Ia bagi memastikan hasil yang dijual memenuhi standard kualiti, keselamatan makanan dan amalan pertanian yang baik sebelum dipasarkan kepada pengguna. Sabah berhasrat mewujudkan rangkaian 25 pusat sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM di seluruh negeri sebagai langkah strategik untuk menjadi hub utama pendidikan STEM di Malaysia Timur. Hasrat itu dizahirkan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Sabah Dato' James Ratib selepas mendengar pembentangan cadangan penubuhan pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu. Cadangan dikemukakan pengarah pusat STEM Universiti Malaysia Profesor Dr. Mas Syahidah Dayana Mokhtar dan Presiden Persatuan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Dato' Dr. Nuraini Idris. Kertas cadangan tersebut mengesyorkan penubuhan sebuah pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu sebagai ibu pejabat serta 24 cawangan di seluruh negeri bagi memperluas akses pendidikan STEM khususnya kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Projek dianggarkan bernilai RM195 juta merangkumi RM75 juta bagi pembangunan ibu pejabat pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu dan RM120 juta untuk 24 cawangan pusat STEM daerah. Pusat berkenaan akan menjadi pemangkin pembangunan bakat dalam bidang kecerdasan buatan, robotik, drone, pengaturcaraan, internet kebendaan, teknologi hijau dan inovasi selaras dengan keperluan revolusi industri 4.0, ekonomi digital serta aspirasi Sabah maju jaya. Kerjasama strategik antara Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan di Sabah terus diperkuku. Menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Perancangan Gerakan Negeri Bilangan 1 tahun 2026, Mesyuarat dipengerusikan bersama Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Jaute Dikun dan Panglima Divisyen Kelima Infanteri Major General Datu Samsyur Jafar. Menurut Datu Jaute, fokus perbincangan tertumpu kepada isu keselamatan, pengurusan bencana serta cabaran semasa. Turut dibincangkan pengukuhan kawalan sempadan negara melalui penyelarasan operasi dan perkongsian risikan bagi membanteras jenayah rentas sempadan. Kerjasama bersepadu antara semua agensi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang ancaman keselamatan di Sabah. Kerajaan akan meneruskan usaha mengoptimumkan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api di Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira maklum balas rakyat di Akar Umbi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud berkata, perbincangan berterusan antara pihak berkepentingan serta agensi negeri dan persekutuan akan diteruskan bagi memastikan pelaksanaan inisiatif itu dapat diperkemas tanpa menjejaskan kualiti kehidupan rakyat khususnya di kawasan pedalaman. Budi diesel dilaksana di seluruh negara mulai 1 Julai lepas dengan pemilik kenderaan diesel persendirian akan layak diberikan kuota asas 200 liter sebulan pada harga bersubsidi RM2.10 seliter. Pemilik kenderaan utiliti sukan SUV dan trak pickup yang memenuhi syarat pula boleh memohon tambahan 100 liter sebulan. Sekian sorotan minggu ini yang diterbitkan oleh Ozel J. Matthew. Salam hormat dan jumpa lagi.
1: Tawau 95.7 FM.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman.

0: semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafaih Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Sedapnya dari Pulau Pinang.
2: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap

Usaha melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor pengurusan air di Sabah diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan CF Learning Services Sdn Bhd. MOA ditandatangani oleh Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor, mewakili UMS dan Ketua Pegawai Eksekutif CF Learning Service Sdn Bhd, Grace Chin Luna. Kerjasama menerusi memorandum perjanjian MOA itu memberi tumpuan kepada latihan teknikal, peningkatan kemahiran dan latihan semula untuk kakitangan jetama Sdn Bhd. Datuk Dr. Kasim Mansor berkata usaha itu penting bagi memastikan pengurusan sumber air di Sabah dikendalikan tenaga kerja yang kompeten dan diiktiraf. Beliau berharap kerjasama itu dapat melahirkan lebih ramai tenaga kerja bertauliah sekaligus memperkukuh pengurusan sektor air di Sabah. Seorang lelaki dipercayai di Baham Buaya ketika mencuci bot di Kampung Batu Putih, Kinabatangan petang semalam ditemukan meninggal dunia awal pagi tadi. Mangsa Rosli Mardin, 57 tahun, ditemukan orang awam pukul 4.45 pagi, kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mayat mangsa mempunyai kesan gigitan pada bahagian perut dan leher. Mayat kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat ditamatkan sepenuhnya pukul 8 pagi. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Beliau menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Tinju Profesional BAM Championship di Dewan Sri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Datuk Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian berita tadi di Sunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: News Bar. Sorotan minggu ini.
1: Salam hormat dan salam sejahtera bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam sorotan minggu ini. 9 rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat kedua penggal kedua Dun Sabah ke-17 yang akan bersidang selama 4 hari bermula 20 Julai ini. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, daripada jumlah itu 3 RUU baharu manakala selebihnya melibatkan pindaan kecil termasuk satu pembentangan bagi RUU Perbekalan Tambahan 2026. 3 RUU baharu yang akan dibentangkan itu termasuk RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 serta RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Kerajaan Sabah melalui kerjasama kementerian dan agensi berkaitan akan memperhalusi tindakan susulan berkaitan proses pemutihan kawasan setinggan termasuk pengurusan penghuni bukan warga tempatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia bagi memastikan setiap tindakan dilaksana mengikut bidang kuasa serta peruntukan undang-undang. Datuk Arifin ditemui media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Ehwal Setinggan Negeri Sabah Siri 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Lebih 50 koloni setinggan di seluruh Sabah telah diwartakan sepanjang tahun 2025. Jumlah kawasan setinggan yang dikenal pasti di seluruh negeri akan diumumkan secara terperinci selepas data daripada semua daerah dimuktamadkan. Kerajaan bakal melancarkan platform digital kebundapur.com dalam masa terdekat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar berkata, platform itu bagi membantu pengusaha menjual hasil pertanian, perikanan dan ternakan secara terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah. Datuk Jamawi ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Padang Ragut Pelancaran Kebun Dapur dan Program Kesihatan dan Vaksinasi Kucing 2026 di Ranau. Melalui platform itu, produk yang dipasarkan akan dipantau oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Ia bagi memastikan hasil yang dijual memenuhi standard kualiti, keselamatan makanan dan amalan pertanian yang baik sebelum dipasarkan kepada pengguna. Sabah berhasrat mewujudkan rangkaian 25 pusat sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM di seluruh negeri sebagai langkah strategik untuk menjadi hub utama pendidikan STEM

di Malaysia Timur. Hasrat itu dizahirkan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Sabah, Datuk James Ratib, selepas mendengar pembentangan cadangan penubuhan Pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu. Cadangan dikemukakan Pengarah Pusat STEM Universiti Malaysia, Profesor Dr. Mas Syahidayana Mokhtar dan Presiden Persatuan STEM Kebangsaan, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nuraini Idris. Kertas cadangan tersebut mengesyorkan penubuhan sebuah pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu sebagai ibu pejabat serta 24 cawangan di seluruh negeri bagi memperluas akses pendidikan STEM khususnya kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Projek dianggarkan bernilai RM195 juta merangkumi RM75 juta bagi pembangunan ibu pejabat pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu dan RM120 juta untuk 24 cawangan pusat STEM daerah. Pusat berkenaan akan menjadi pemangkin pembangunan bakat dalam bidang kecerdasan buatan, robotik, drone, pengaturcaraan, internet kebendaan, teknologi hijau dan inovasi selaras dengan keperluan revolusi industri 4.0, ekonomi digital serta aspirasi Sabah maju jaya. Kerjasama strategik antara Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan di Sabah terus diperkukuh. Menerusi mesyuarat jawatan kuasa perancangan Gerakan Negeri Bilangan 1 tahun 2026, mesyuarat dipengerusikan bersama Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Jaute Dikun dan Panglima Divisyen Kelima Infanteri Major General Datu Samsyur Jafar. Menurut Datu Jaute, fokus perbincangan tertumpu kepada isu keselamatan, pengurusan bencana serta cabaran semasa. Turut dibincangkan pengukuhan kawalan sempadan negara melalui penyelarasan operasi dan perkongsian risikan bagi membanteras jenayah rentas sempadan. Kerjasama bersepadu antara semua agensi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang ancaman keselamatan di Sabah. Kerajaan akan meneruskan usaha mengoptimumkan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api di Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira maklum balas rakyat di akar umbi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud berkata, perbincangan berterusan antara pihak berkepentingan serta agensi negeri dan persekutuan akan diteruskan bagi memastikan pelaksanaan inisiatif itu dapat diperkemas tanpa menjejaskan kualiti kehidupan rakyat khususnya di kawasan pedalaman. Budi diesel dilaksana di seluruh negara mulai 1 Julai lepas dengan pemilik kenderaan diesel persendirian akan layak diberikan kuota asas 200 liter sebulan pada harga bersubsidi RM2.10 seliter. Pemilik kenderaan utiliti sukan SUV dan trak pickup yang memenuhi syarat pula boleh memohon tambahan 100 liter sebulan. Sekian sorotan minggu ini yang diterbitkan oleh Ozel J. Matthew. Salam hormat dan jumpa lagi.

0: semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.
3: Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Setia menemani anda, Rafi di sini sehingga pukul 12 tengah malam dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Terima kasih juga mendengarkan Sabah FM menerusi frekuensi Sabah FM 89.9 selain daripada aplikasi RTM Klik yang anda telah turun tu secara percuma. Jadi anda boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda untuk turun aplikasi tersebut secara percuma di telefon bimbit anda. Dengan itu, anda boleh mendapatkan hiburan dan juga info-info terkini menerusi aplikasi tersebut RTM Klik. Aha. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk kawasan Kota Kinabalu hari ini pada pukul 6.35 minit petang, kita beri seketika untuk meri laluan solat fardu maghrib dan selepas itu Rafi akan kembali bersama anda dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Kita layan terus lagu ini, Sabah FM, baguslah.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan.

Relik dan Rehat hujung minggu, anda bersama Rafiq di jam yang kedua. Rafiq bersiaran untuk anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Sebentar tadi, anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku. Baik, hujung minggu ni bagaimana? Sambil-sambil menunggu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Subuh nanti kan, England akan menentang France untuk kedudukan di tempat ketiga. Baik, ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 esok 19 Julai 2026, 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak, dan anda boleh ikuti secara langsung menerusi RTM. Sudah semestinya akan bawakan untuk anda. Bagi talian terus lagu ini sebelum Rafiq bawakan anda berita ringkas 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Asal Kau Bahagia, Sabah FM. Baguslah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kampung Sekalong menubuh dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi tahun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armiza Muhammad Ali berkata, pemilihan itu berdasarkan beberapa kriteria ditetapkan, antaranya tahap liputan kemudahan asas yang masih di bawah 50%. Beliau ditemui media selepas melancarkan Kampung Angkat Madani Dun Kuala Penyu, Kampung Sekalong menubuh. Peruntukan RM500,000 disalurkan bagi setiap Kampung Angkat Madani bagi melaksanakan pelbagai projek melibatkan kemudahan penduduk, termasuk pembinaan Dewan Serbaguna Terbuka, naik taraf jalan kampung, pembinaan dan pembaikan pembentung, pemasangan lampu solar dan pembinaan mercu tanda kampung. RM4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah, termasuk 80 kursus di Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan menjadi antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri. Dato' Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Projek Taman Perindustrian Ekonomi Biru BEIP Kudat kini memasuki peringkat persediaan awal menerusi penyediaan pelan induk pembangunan serta kerja pengukuran tapak. Pengerusi Kumpulan Setco Dato' Masyung Bana berkata, pihak perunding yang dilantik akan menyediakan perancangan menyeluruh projek tersebut. Ia termasuk pembangunan kawasan seluas lebih 488 hektar di Kampung Limau Limauan dan Perapat Laut. Dato' Masyung berkata demikian selepas mempengerusi mesyuarat dan sesi libat urus berkaitan cadangan pembangunan BEIP di Pejabat Daerah Kudat. Setco sebagai peneraju projek akan menyelaras kerjasama bersama kementerian, Jabatan Negeri dan persekutuan serta pihak swasta bagi memastikan pelaksanaan BEIP berjalan lancar. Projek tersebut memberi tumpuan kepada sektor maritim, makanan laut, logistik dan perdagangan selain mengambil kira aspek kelestarian marin. Ekoran tren peningkatan kes demam denggi, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah kes berkenaan, termasuk menggerakkan program Gotong Royong Mega 1.0 serta pelancaran komuniti bebas denggi combat dengan memfokuskan PPR Taman Mesra sebagai lokaliti sasaran pertama. Pegawai Pengelola Jawatan Kuasa Pelaksana Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Muhammad Faiz Gahamat memaklumkan pemilihan PPR Taman Mesra adalah kritikal, memandangkan lokaliti itu pernah memegang rekod antara kawasan wabak paling lama bertahan di negara ini. Operasi pembersihan itu disertai lebih 200 komuniti bersama barisan agensi strategik termasuk Majlis Perbandaran Sandakan, Pejabat Pendidikan, Jabatan Penerangan serta Jabatan Perpaduan. Kejohanan bola tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS menjadi platform penting dalam memupuk budaya hidup sihat selain memperkuku jalinan kerjasama antara agensi kerajaan. Presiden MPS Dato' Walter Kenson berkata, hubungan erat itu penting bagi memastikan segala urusan rasmi melibatkan Jabatan Persekutuan serta negeri dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Kejohanan itu menjadi medan persediaan rapi buat pasukan MPS sebelum menggalas cabaran selaku tuan rumah bagi Temasya Sukan Kementerian Kerajaan Tempatan pada November depan. Dato' Walter berkata MPS turut bercadang menjadikan kejohanan tersebut sebagai acara tahunan. Sebanyak 26 pasukan daripada pelbagai jabatan dan agensi menyertai kejohanan itu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4, jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini, kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,742 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: muzik tanpa henti.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

Back to back music tanpa henti. Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Yeah, this song goes to all the chance taking this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
2: Hello, 我是 Jack Lee， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
3: Back to back music tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkuku pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masa, Kementerian Perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup akan meneliti syor jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Antara fokus utama ialah mempercepat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi sistem skim penstabilan minyak masak atau IKOS. Menterinya Dato' Amiza Muhammad Ali berkata, sistem yang dibangunkan sejak 2023 itu kini merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesahan identiti melalui imbasan kod QR, sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Amiza menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Menurut Dato' Amiza, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluas skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Sabah terus memperkuku sokongan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas yang menerusi jaringan kerjasama pelbagai pihak termasuk sektor pendidikan, kesihatan dan komuniti. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Dor berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Sekolah Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi Sektor Swasta dan NGO penting bagi memperluas akses pendidikan serta intervensi awal. Demikian ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Siza Mandela Melakon pada perasmian The NeuroHop Program 2026 di Keningau. Menurut Dato' Hajiji, kerajaan negeri memperuntukkan RM173.56 juta tahun ini bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Sementara itu, Pusat Autisme Sabah akan diperluas secara berfasa ke Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Ia bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti kepada kanak-kanak autisme. Pelajar SPM yang meraih keputusan 9A dan ke atas bakal menerima insentif RM3,000 bermula tahun depan. Sebelum ini, penerima 5A ke atas menerima RM1,500, manakala 7A ke atas menerima RM2,000. Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, peningkatan insentif itu sebagai dorongan kepada pelajar untuk terus cemerlang kerana pendidikan adalah kunci masa depan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran National Training Week di Sandakan. Dalam majlis sama, seramai 149 lepasan SPM 2025 dari Parlimen Batu Sapi turut menerima bantuan insentif hasil peruntukan Parlimen Batu Sapi dan Yayasan Bank Rakyat. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Mat.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera Jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekanan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan perniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas isytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Sepanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insya-Allah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati.

ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 sub

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 你我生日。
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Masyarakat diingatkan supaya lebih celik digital dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman jenayah siber yang semakin membimbangkan. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penipuan dalam talian dan penggodaman kini turut memberi kesan kepada masyarakat luar bandar termasuk di kawasan pedalaman. Justru beliau menggesa orang ramai segera melaporkan sebarang jenayah siber serta menyertai inisiatif Wira Internet Selamat. Ia bagi membina komuniti yang lebih bijak, celik digital dan selamat ketika menggunakan internet. Bagi melindungi anak-anak daripada ancaman gejala sosial, ibu bapa perlu lebih peka mengenal pasti tanda awal penyalahgunaan dadah dan jenayah seksual. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, Kementerian bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah terus mempergiat program advokasi di seluruh 73 kawasan DUN. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya dadah, eksploitasi seksual dan keselamatan kanak-kanak serta remaja. Program simulasi Haji Cilik menjadi platform membentuk generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memahami ilmu dan nilai agama sejak usia awal. Isteri Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak berkata, program turut memberi pengalaman praktikal kepada kanak-kanak untuk memahami rukun haji, mengenali tempat suci serta menghayati nilai kesabaran, disiplin dan pengorbanan. Beliau berharap pengalaman berkenaan dapat menyemai rasa cinta kepada agama serta membina impian anak-anak untuk menunaikan ibadah haji sebenar pada masa hadapan. Membakut bakal memiliki kompleks sukan sendiri apabila KBSK mengenal pasti tapak seluas 8 hektar di Kampung Pimping bagi cadangan pembinaannya. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemudahan itu amat diperlukan memandangkan Membakut masih belum mempunyai kompleks sukan walaupun menempatkan banyak institusi pendidikan. Menurutnya projek itu dijangka menjadi pemangkin pembangunan sukan dan riadah setempat selain mencungkil bakat baharu dalam kalangan belia dengan pelaksanaannya disasarkan dalam tempoh 3 hingga 4 tahun. Sekian berita tadi disunting Azlinah Neneng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini, kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Karnival Komuniti Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai bomba kanan 1 merangkap komander operasi balai bomba dan penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai kedalaman air dan surut, jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman

0: Air Sabah FM, baguslah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Tawau 95.7 FM.